0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: Let me talk to you.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Ja se istripao jutros da je vikend.
1: Joj, da!
2: Ljudi, znate koliko je to loš osjećaj kad...
1: Iskreno, ne bila ti u koži.
2: Da, najbolji osjećaj ono kad vikendom ti zvoni alarm i ti se pozove, mora da radim, i onda skapiraš da je vikend. To je najbolji osjećaj.
1: Skapiraš da je vikend i nastaviš da spavaš. Bukvalno to nikad lepše osjećaj nema, ali da radnim danom u petu ujutru skontaš da je vikend, a nije vikend, i da moraš da ustaneš, to je ozbiljan problem. Mislim da si iste sekunde došao na usta, si na levo nogu i to je to.
2: Da, nije mi dobro sad, sve mi nizbrdo.
1: Mrzite sve ti je ono, bez veze, tačno znam, da.
2: Baš tako.
1: Nemoj to sad,
2: nemoj. Neću, malo kafa, malo da ono, znači šta piše ovdje, 14. maj.
1: Da.
2: Thursday, četvrtak, znači.
1: Jest.
2: To je samo, shvatimo da je četvrtak.
1: Evo, da, još sutra imaš, pa vikend možda ako ne budeš radio da odmoriš malo.
2: Ako. West Coast Love, Emotional Oranges. Ovaka vibe mi treba ujutru.
1: Da, ovaj lagani, da.
2: Slušajte. Pa nije problem, kao da je vikend. Ma da.
1: Ajde, buđenje.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Slušate TDI Radio.

0: Don't wanna no. Ja, ja želim da znam da li ste za ili protiv nečega, može?
1: Da, ajde,
0: ja vam
1: da
0: postavljam neki pojam, pitam da li ste za ili protiv i kažete šta ste i pišete na Viber 069-3089-399, tako tri puta može.
1: Majstore, pucaj.
0: Idemo, za ili protiv estetske korekcije?
1: A, misliš, aha.
0: Da.
1: Pa... A pro, kako je ovo odgovor?
0: Ima i malo ovo podbradak, može da se skine, to je okej. Okay.
1: Da, a može i se kaže kao, šalim se. Protiv sam.
0: Skroz?
1: Pa, ne skroz na skroz. Većinski sam protiv, ne bi voljela da niko nešto drastično na sebi menja, jer mislim da smo rođeni takvi kakvi smo, treba budemo takvi kakvi smo.
0: A možda malo nešto.
1: Ali to malo, tipa, ono, ne znam, godinama smo zreliji i kao...
0: Da se
1: ne boramo kao Sharpay po faci, pa kao malo se zategnemo, da, ali kao da povećavamo, smanjujemo određene delove, ne bih.
0: Ali ako je neko nezadovoljan...
1: Opet razumem, ako je nešto baš ono ekstremno, da ti ekstremno smeta, da, ali ovo što žene zloupotrebljavaju danas, to ne.
0: Eto, dobro. Ja sam isto baš za, ako ovdje... nekom treba neka roka, samo da ne preteruje.
1: Da.
0: Treba u svemu naći negdje nekako...
1: Neku meru, da. Nego su mi svi isti, eto, to me smara.
0: Dobro, pa da.
1: Zato gledam da, da budem politički korektna, tako. Nervira me to, svi su isti.
0: Dobro, za ili protiv kupovati u second handu?
1: Za, apsolutno za. Kakvi za. Komadi mogu se nađe? Evo koleginica naša ovdje po firmi i ja isto, obožavam, da.
0: Ima i nešto neki modern second hand back to rec.
1: Da, jeste,
0: da. Da, i ja sam bio tam, kupio neke ozbiljne stvari, možda dobro izgledaju.
1: Da, da.
0: Kao sve skupoceno, ali second hand.
1: Da, ne, kida, da. Bukvalno je, obožavam second
0: da.
1: Hand.
0: Da, jasno, za. Za ili protiv pauze u vezi?
1: Šta to znači?
0: A to znači da dođe liko 2,5 metra i bude s njom dok ti nisi tu.
1: Da.
0: Šta to znači?
1: Za sam, onda u tom slučaju za. Nek dođe.
0: Protiv.
1: Ušto sam protiv.
0: Ovo je pauza vezi, zove se Miloš, ima 2 metra.

0: Save My Love. Kako ka Lady Griffin. Dok ja počitam na engleskom pa prevedem u glavi, razumiješ, se treba malo vremena.
1: Bravo, bravo.
0: Dobro, imamo vest, izašla pre par dana za ove pasoše.
1: Jeste, da, stižu novi pasoši ovde kod nas u Srba.
0: Dobro.
1: Sad, fore što će biti u opticaju od 1. jula.
0: Jel ali moramo svi da menjamo ili ne moramo?
1: Ne moramo da menjamo dok nam ne istekne naši pasoši, ne moramo da menjamo ovaj novi. Međutim, šta je sad fora? Sve isto, imamo, otvoreni smo kao 140 zemalja, otvoreni smo. Ako možemo da putujemo u 140 zemalja, sve isto kao i do sad, samo što se promenjala boja pasoša.
0: Sve isto, samo druga boja?
1: Pa, otprilike, da, tu ima nekih malih
0: sjedinica. Nije više ova, koja je to, crvena nego...
1: Sad, više nije crvena, nego je burgundi boja.
0: Burgundi?
1: Burgundi.
0: Koja je to boja? Kako izgleda burgundi boja?
1: Crvena. Crvena.
0: Isto je crvena.
1: Pa kao trula višnja, šta bih rekla?
0: A, cecina trula višnja.
1: Pa da, burgundi, da sad ja stvarno, ono, to je aktualna boja, nova kao bordo boja.
0: Burgundi.
1: I to je boja sezone, bila sve patike, sve mogući odevni predmeti su se u toj boji.
0: Znači, moderni smo, a?
1: Da, sad, znači, pasoš će nam biti deo odevnih kombinacija u burgundi boji, toliko smo moderni.
0: Pošto Isi zna koja je burgundi boja i vi, vidim da ne bunite se na Viberu, ja imam za vas spisak boja, pa da im da mi kažete da li znate na šta liči.
1: Ajde, ajde.
0: Grimizna boja.
1: Kako?
0: Grimizna.
1: Neka zelena.
0: Ne znam, ja samo postavljam, ne znam odgovore.
1: Ne znam, ajde, ne.
0: Grimizna, dobro. Tirkizna.
1: Tirkizna je plavo-zelena, da, znamo.
0: Dobro, purpurna.
1: Purpurna, ali neka ljubičasta.
0: Dobro, ne znam, ja ne znam. Samo imam spisak boja, nemam predstavu koja kako izgleda.
1: Dobro, ajde dalje.
0: Znači, samo ovo su pitanja bez odgovora. Okej. Jedno ti možeš daš odgovor.
1: Ajde.
0: Patinasta.
1: Patinasta.
0: Da.
1: Pojma novi nema.
0: Dobro, ako neko zna odgovore, Viber 069-308-9399.
1: Dobro.
0: Kaki boja.
1: Kaki boja, pa...
0: Jasno, dobro to.
1: Kaki boja, da. Bravo.
0: Drap. Da.
1: Joj, bože, jesam li ja žena? Pitam se sada.
0: Bože.
1: Šta, drap je neka bež?
0: Da, dobro.
1: Bežkasta, evo, tamo mi šapuće, ajde, dobro.
0: A grao boja?
1: Kako?
0: Grao.
1: Mrnjao, grao.
0: Ništa.
1: Nema pojma.
0: Venge.
1: Venge?
0: Da.
1: Džavole garavi, ne znam stvarno.
0: Rezedo? Da.
1: Roze? Ne.
0: Ništa, ne znam, ljudi. A, šerpa plavo je plavo.
1: Šerpa plavo, ajde.
0: Ajde da vidimo da li vi znate koje su ovo boje. Pomozite Isidori, vidite da nema pojma. Pišite na Viber 069-308-9399.
1: Jedno
0: tonista. Eto. Ako imate neke nove boje da nas pitate, može i to na Viber.
1: Burgundi, pasoš.
0: Da.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8.00, mislim da je pravo vreme da čujemo šta se to dešava kod nas.
0: Vesti. TDI Radio.
3: Poslanici Skupštine Srbije su u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljali o izmenama seta izbornih zakona. Najviše polemike bilo je o odredbi da jedan birač može da podrži više lista. Rasprava o četiri izborna zakona nastavlja se od 10. Stigao je revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interese nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci su završeni rezultatom 2-2.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U Srbiji danas, nakon hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna od 20 do 23.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ono što je aktuelno i o čemu se priča, pa boga mi podosta, juče je bilo ono svašta nešto, bilo je tu neke tučice navijača, bilo je tu nešto svašta.
2: Jeste, da, Zvezda Vojvodina.
1: Zvezda Vojvodina, bilo je 2-2, pa je bilo penala 5-4, Zvezda posle penala pobedila Vojvodinu, osvojila Kup Srbije. Ivanić je najtrofejniji igrač u istoriji Crvene Zvezde.
2: Bravo.
1: Onako, bilo je zanimljivo, da kažem. Ono što mi isto bilo zanimljivo, čuo sam se svađali Baka Prase i
2: svi
1: navijači, da. I Baka Prase stavio 60.000 evra na Vojvodinu.
2: Kakav
1: znači... Dobio bi 420.000 evra, toliko mu je kvota bila, da u 96. minutu
2: izgubi to sve.
1: Nije postignut gol.
2: Da.
1: Znači, do 90 minuta si igrao utakmicu. 96 minuta.
2: E šta ti je kocka?
1: Znači, jako zanimljivo.
2: Evo vam za nauk,
1: ali deco. Ali mogo je da dobije, 400.000, razumiješ?
2: Da, pa, da. Bet.
1: Čitamo na sportski.net, može?
2: Ajde.
1: Za ostalo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: priča swim, wow, jako poučno.
1: Jako dobra pesma, ekstra, poučno. Baš sam se naježila.
0: Koliko je volim, ona je luda je kao struja.
1: Čekam Euroviziju, večeras je drugo polufinale, čekam da bi nju slušao.
0: Jeste, da, ona napravi kao program zanimljivim.
1: Da, kao stand up da gledamo, kao Ninja Ratlike da gledamo.
0: Jeste.
1: Ninja Ratlike bez onih komentatora, to ništa.
0: To nije smešno, da. Oni su blago.
1: Tako da, eto, Duška, isekli smo mi ovde najbolje komentare od prvog polufinala.
0: Jeste, da ćete da čujete.
1: Naravno, eto, da vam pustimo, da čujete najbolje komentare i čekamo Dušku večeras sa drugim komentarima.
0: Čekamo je, da, bit ćeš zlatno, sigurno.
1: Tako je, evo.
2: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Ni jedna boja na sceni nije zapalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim, odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek.
3: Ne voli ga Zabija!
2: Majko moja, hvala ti, vojme oca, istine da je ovo se desilo. Živa nisam bila.
1: Ali vojme oca i sina.
0: E, ovako moja baka kad gleda Noleta.
1: Da, jest.

Sjajno, Rain Dance. A idemo na malo, malo stariji hit. 5-6 godina prošlo. St. John Roses. I ono što je bilo početak na srpskom, ajmo snimit porno se barem

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: U problemu sam, ekipo.
1: Da, reci, izvoli, šta bi?
0: Da, imam svadbu neku za vikend.
1: Dobro.
0: Krenula sezona svadbi i ja ne znam koliko da stavim u kovertu.
1: Dobro, to sad hoćeš da ti objasnim, ajde.
0: E, ako a ja bih volio da nekako sad pričamo o tome i da se složimo koliko treba ubaciti u kovertu, jer sad stolice su 55 evra.
1: Da.
0: I ti kao ne možeš da daš po čoveku iz...
1: 50 evra kad je stolica 50 evra. Ti čizas faktički samo svoje mjesto isplatio, da. A za poklon ništa ne ostane.
0: Znači moraš kao stotkicu po čoveku.
1: Da, stotkicu po čoveku, mi da, to je to, da.
0: E, ali pročitam naslov negdje da kaže 1000 evra od kuma, 200 po čoveku ovako.
1: A dobro, to ja ti kažem da dobro, da ja da imam 200, dala bi 200, mislim, nije sad da neću.
0: A ne bi ni dao. Nas ne bi svakome dao.
1: Nije, zavisi ko ti je, šta ti je, koliko ste bliski, da li je ono drugi iz osnovne s kojim se ne družiš i kog si video na 10 godina mature, ili ti neko bliži, zavisi kako ti mesto...
0: Koliko se stavlja u kovertu je moje pitanje, hoću sad odgovore na Viber 069-3089-399.
1: Ja bih rekla 100.
0: 100 evra po čoveku.
1: Po čoveku bi rekla 100.
0: A ako imaš ono kao muž, žena i dvoje dece, to 400 evra?
1: Što deca, pa deca ne plaćaju sedište ni u avionu, ajde bome.
0: Dobro, znači to se ne računa, to je 200.
1: Plaćaju kao, plaćaju, i kako plaćaju.
0: A kum?
1: Kum Somača sigurno. Soma evra, da. Ne znam da li je to previše, ali Soma...
0: Po čoveku, znači ako je kum i kuma.
1: Po čoveku, bre, pa ne može, ka šta kum i kuma?
0: Pa kum dolazi recimo s kumom.
1: Kum sa ženom?
0: Da.
1: Pa,
0: znači Somača svaka.
1: Znači, pa nije žena, ne kumu je ona, nego on.
0: A dobro, ali u kovertu kum stavlja koliko?
1: Soma.
0: Soma, čoveče, odakle mi
1: da ne, možda
0: Soma.
1: I manje, možda i manje. Možda, ne znam, 700, 500 evra minimum. Ne znam, zavisi od definitiva. Ne, zavisi.
0: E, ja hoću da sad dobijem poruke na Viber, da se složimo koliko treba se stavlja u kovertu, jer kreće sezona svadbi i moramo to da znamo javno, da se obelodani, da kažete, e, ovaj na radiju rekao toliko, svi smo se složili toliko i to je to. Jeste. Ajde da čujemo Viber, koliko se stavlja u kovertu za svadbu, Viber broj 069-3089-399.
1: Ja sam mlada, pa i da naučim nešto, ajde, da ne lopetamo ovako.
0: A vi za sahranu se ništa ne stavlja u kovertu, to nije fair. A sličan je vibe. Brak i sad.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov je stigao. Na talonu je milijardu spinova na online kazinu. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: najbolje na svijetu, samo mi puštamo, jer puštamo samo hitovi, pravimo hitovi. Ovaj,
1: Naravno, mi smo trendsetteri.
0: Slušaj to. Sweet life.
1: O majko moja.
0: Hoću naručim na svadbi ovu pesmu.
1: Na svadbi, da, after party, da.
0: Tako je. Kad smo kod svadbi, počela sezona i rešili smo da podvučemo crtu i da
1: mora fora da
0: uradimo,
1: prođe.
0: Da uradimo anketu. Koliko para treba se stavi u kovertu? Evo, pitali smo, spisali ste na Viber, možete i dalje. Koliko para se stavlja u kovertu? Viber broj 069-308-9399. I sjaj da počitam.
1: Ajde da vidimo, evo imamo poruke pa da vidimo. Kaže Zoran, 100 evrića po osobi za kolege.
0: Dobro.
1: 150 eura po osobi za rodbinu.
0: Dobro.
1: A baš za bliske ljude možda i više.
0: Dobro, ako si kum, znači pestača je okej.
1: Okay. Da.
0: Eto, dobro,
1: pa, znači nije hiljadarka, šta ja pričam gluposti, nego ja sam slaba sam u svadbe, pa ne znam. Eto da me naučite.
0: Dobro, možda jeste, ne znam.
1: Dobro, ajde vidimo dalje.
0: Čitamo poruke dalje.
1: Evo kaže Milica da je dovoljno od 150 do 200 eura da stavimo u kovertu za svadbu po osobi. Ma da 200 ljudi.
0: Nekako ne možeš da staviš 150.
1: Misliš, ne, baš da mora da bude okruglo.
0: Mora okruglo, ne bi mogo stavim. Ili je 100 ili je 200. 130 ne mogu stavim, 170 kao.
1: Da, okej, okay, da.
0: Ili 75 kao, ne možeš.
1: Dobro, da razumem. Ajde vidimo što kaže Vladan. Vladan kaže, zavisi gde je slavlje. Ako stolica košta 100 eura, a ide vas dvoje, onda minimum 300.
0: Aha,
1: pod šatorom dosta je i 50 eura, nema
0: babasera se kaže, da.
1: Babasera je samo poljski WC.
0: Da, dobro. Okay. Koliko se stavlja u kovertu za svadbu?
1: Minimum 100 eura zavisi od bliskosti, kaže advokat Radoš. Evo, kaže Srki, za kumstvo 500 eura, a za ovako obično 100 eura je okej.
0: Okay. Eto, znači otprilike smo tu negdje.
1: Stotka.
0: To po čoveku, ako je nešto bliže, malo jače isto staviš.
1: Da,
0: dobro, znači eto, složili smo se.
1: S kakvim se preznanjem ide na svadbe, bre, zovite nas, bre, da budemo profesionalni gosti.
0: Mora se pripremimo, nije šala uopšte. In your eyes. It's in your eyes.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: U ovoj kući važe

0: uploada i downloada u napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Riri, Disturbia.
1: Disturbia, bukvalno da, Disturbia.
0: 12 points go to Disturbia.
1: A, će li za mene 12 points za moje statistike, hoće neko da me nagradi svaki dan, istražujem svaki dan, tražim neke statistike, niko da mi kaže hvala.
0: Može, ajde, šta si našla, koje istraživanje?
1: E, ovog puta je vezano za žene, odnosno, pitanje glasi ovako. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
0: Na muškarca.

0: na dečka,
1: na dečka. Kao misliš, ona ima boljak?
0: Pa kao,
1: njoj udovoljava, meni moj ne.
0: E, to sam čitao negde. Da, su poženi...
1: Čitao negde u zagradi, gledao je na TikToku,
0: da.
1: Dobro?
0: Poženi su muškarci koji imaju devojke, pogotovo lepe devojke, jer onda drugi devojke kažu, aha, njoj je dobar, znači, meni bi bio.
1: Ne kažu za žabe, samo sam ti digla cenu.
0: E, to je to.
1: Pa jeste, jeste. I jeste, odmah je bolji nekako frajer kad znam da, znaš, s kim je bio s nekom mnogo dobro. I onda sam pozvano, učim ga je ona toliko dobra htela, znači, ja ću.
0: To je to, kao ono, kao isti par, moram da nosim isti duks.
1: Jeste, da.
0: Znači,
1: da.
0: Nije ljubomorno na to, ali dobro smo. Koliko procenata?
1: 67%.
0: 67!
1: Ok, imamo po 30 godina u prknu i pričamo 6-7, ok.
0: Ajde, okay. Dobro, znači, znaš šta je 67 žena ljubomorno kod drugih žena.
1: Jeste, da.
0: Ajde, pišite na Viber 069 3089 399 da imamo da će neko da pogodi.
1: Ajde, pišite. Ćao!

0: Makako ja ne umem to tako kod ti, brate, svaka ti čast. Ima inače malo džepnu trubu u džepu. Džepnu trubu u džepu.
1: Ovo sviram samo s ozijam. E, tako.
0: Trubač.
1: Dobar, to je bilo, ja nemam talenat. Ajde vidimo šta je statistika bila, Isidora.
0: Ajde, na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena? To je bilo pitanje, a vi ste pisali na Viber. Možete i dalje na 069-3089-399.
1: Tako je.
0: Zabola sam, izvinite.
1: Ne, okej. Okay. Desio se error u programu, pukla traka. Dobro, da. šta na što su žene ljubomorne? Ajde dalje.
0: Kaže Marko, na sve.
1: Na sve?
0: E, baš nismo. Kako
1: nisu
0: ste bezobrazni? Baš
1: nisu. Marko, zram ti bilo, Marko. Nisi dobar. Na što je 67 žena ljubomorno?
0: Kaže na fizički izgled, Zoran.
1: Na drugu ženu, na fizički izgled.
0: Da, nije istina.
1: Čak mislim da neke žene mnogo hvale druge žene, malo i previše.
0: Da.
1: Isi ja gledam ovdje neke spotove i isi u fazonu. Kako bi on?
0: Ja sam kako bi je, ja kao mušku, što bi ju rodilo?
1: Ja sam u fazonu, ti treba baš ljubomorna, znaš, kao vidi ovu, kaj, zašto ja, a ti si u fazonu, dođi malo.
0: Da, Tajla mi je grla, kažeš, u fazonu sam kako bi je, samo bi je lupila.
1: Ja to ne sam da kažem, jer bi odmah me tužile, razumiješ, ti smeješ, ti si žensko, ajde dalje. Znaš te 67% žene ljubomorno.
0: Evo, kaže Natalija, ljubomorno valjda na profilu na Facebooku, kaže
1: Natalija. Na slike, kao, ovo ima dobre slike, to može.
0: E, imamo to, da, kao društvene mreže, ovo, ono, jedno sam pozorno, a šta, možda ti iskopiram ovu sliku, kao, znaš, kao, koliko se dobro slikala.
1: Ona ima bolje slike i onda je to bolje, da.
0: Slike, da.
1: Slike.
0: Ajde,
1: čitaj.
0: Na šta je 67% žene ljubomorno kod drugih žena? Kaže na garderobu.
1: E, to da, dobro, pogotovo kad je ista. Ista garderoba došla na svadbu, njih dve isto obučene.
0: O, katastrofa, pa kad sve kupujemo fast fashion, niko nije autentičan, sve isto kupujemo u tržnim centrima, ja sam prva koja odem u tržni centar i kupim i onda se tako zadesi ista haljina. Ajde,
1: to mi najveće, najveći problem ikad je kad dođu u istim haljinama, a mi
0: svi
1: imamo belu košulju, crni sako, crne pantalone, vidiš ih 60,
0: a gledamo se u oči, to je obračun, onaj kaubojski, ulazim onu kaubojsku, znate, onu kao kafanu i vrtim pištolje i ona vrti pištolje sa mnom i kao
1: sve tačno odgovor, Isidora, ajde, dosta je primjera, mnogo poruka, ne možemo sve da ispoštujemo. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
0: Na kuću. Da, da li je čista prašina, da li je lepo složeno, da li ima bolju dekoraciju, da li je bolje, da, na kuću.
1: Tako, isto mi, tako, kako je dobra ova kuća. Ova.
0: Je, znaš?
1: Što je mrzim na kuću.
0: A ne, a znaš kad mami dođu gosti, mama je fotonu, stvari da raspremim, da ne bude, da ne ogovaraju
1: posle. Nisam mnogo pospremila to malo što sam očistila.
0: Znaš,
1: a ovo kao da će iza ovaj troseda da nam gledaju, razumiješ, da li ima prašina.
0: Neki gledaju. A znaš ti? Jutarnji
2: program TDI. Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Will Smith. Un minut do 10 na TDI Radio.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E sad samo da nam prođe ovo hladno jutro, pa da se onako lepo ljudski kajemo što smo poneli jakne, popodne i ostalo, jer nas danas očekuje zapravo super vreme, sunčano do 23 stepena. Ovo maje na pola, 14 i danas, ne znam šta da vam kažem, ovo vreme leti ili samo meni, makar sad već da uzmemo da planiramo kud na leto, odmor, neki more, nešto da se desi tu. Ritam dana startuje, dobar dan, jeste se naspavali, kafica neka da se skuva, ako još niste na poslu, da lepo prođe ovo prepodne. Red priče, mnogo više muzike, naravno samo hitovi non stop svakog dana, obrad vam pravi društvo, ali u nastavku tu je i Manu Čao na Teddy Radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Sjajni Shawn Mendes i Heart of Gold, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I evo, uzbudljivo je bilo juče, ali je trofej Kupa Srbije otišao u ruke fudbalera Crvene zvezde. Oni su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu, koja se dobro držala, ali košto ih je onaj loš udarac Johna Merija u šestoj seriji. Ovaj regularni deo meča i produžeci bili su završeni sa 2-2. I sad su crveno-beli deveti put tako osvojili kup, stigli do šeste duple krune u nizu, iako su posle onih prvih 45 minuta imali dva gola za ostatka. Ukoliko se računaju i uspesi njihovi pre 2007. ovo je Zvezdi u kupu 30. trofej u nizu. Slušamo Drake-a u okviru Ritma dana.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11:08 minuta, dobar dan.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Pa lepo vreme, pa su i uslovi za vožnju dobri, a krenuli ste ka Hrvatskoj, koliko vidim na kamerama MUP-a, prelaz Šid, tu ima kolona, ostalo je sve okej, nešto malo na Horgošu. Kad je Beograd u pitanju, na Gazeli je trenutno gužvanjac, dosta veliki i na autokomandi. Ali evo, 14. maj, lagano rastu temperature, 16. je u Novom Sadu i Beogradu trenutno izmereno u Nišu 13, a evo ni podne nije prošlo, svakako će biti to još više. I s obzirom da se bliži kraj radne nedelje, ajde da kažem, u drugoj smo polovini, očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima većim gradovima u zemlji, generalno kaže Automoto Savez iz puteva Srbije. Svako apeluju na sve vas koji ste u vožnji da prilagodite brzinu uslovima na putu, ima dosta radova, pa eto, može biti i nekih nepredviđenih zastoja. Samo polako, naravno, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kada me...

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Fantastični Trinix i Madonna, Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa da se iskoristi ovo lepo vreme danas, makar u Nišu, ali i u Beogradu, sutra obeležavaju se dani porodice. Što se tiče Niša, dva dana traje za sve, od 70 do 77. Od 7, kaže, počet će u 16 sati na platovu kod Dečije kulturno-rekreativnog centra u Čajru, u parku, a sutra od 11 do 2 i bit će raznih stvari. Što se tiče dece, kreativna zona, što se tiče starijih, chill zona, rekreativna zona, dečiji sajam i mnogo toga drugog. Što se Beograda tiče, na Čukarici sutra trebalo je da bude u velikom parku na Banovom brdu, ali će ipak biti u zatvorenom zbog vremena. Tu su na programu likovna radionica za decu, ali za roditelje, mini koncert, ali i predstava Tri praseta. Sve to počinje u 7 uveče.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: sjajan trio David Geta, Teddy Swims, Stones and Die. U podne i dva minuta na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A kad bih vas pitao šta je vama prva asocijacija na Beograd? Pa neko će reći Knez, neko Kalemegdan, neko Hram, neko Avala i sad ima toga ihahaj. Ali uvek tu neizostavna skadarlija. I svi vi koji se u subotu nađete tamo, upoznat ćete jednu skadarlijsku damu koja će vam reći između ostalog ko je to skadarliji dao taj bohemski karakter, odnosno ispričat će vam anegdote koje se generacijama unazad prepričavaju, a vezane su za tu sjajnu ulicu. Ono neizostavno, naravno, kafana, pesma, muzika, igra, da se lepo podsjetimo zašto je skadarlija jedna od najposjećenijih ulica u prestonici. Svečano otvaranje letnje sezone u skadarliji bit će organizovano 16. maja u 5 popodne na platou kod skadarlijske česme. Trevor Daniel u nastavku, Selena Gomez i Past Life, ono što upravo slušamo.
2: I'm trying to be honest with my happiness, don't know why I'm bad at this. And I don't wanna sit in on my sadness.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo još jedno polufinalno evrovizijsko veče pred nama. Ako pratite, mada ćemo sad mi da gledamo ono opušteni jer je naša lavina već prošla u finale, sad nas boli uvo, možemo ko sjajna duška samo da komentarišemo ove tamo. Znači, čeka se sad konačan spisak, ko će nam biti konkurencija. Učestvuju večeras predstavnici 15 zemalja. Od ovih nama bližih tu je Bugarska Dara, za nju moramo da navijamo, super je preslatka, a tu su i komši Rumuni. U ovom polufinalu također nastupit će i ovi kao povlašćeni, ovi domaćini Francuzi, bit će tu Austrijanci, oni jesu domaćini ove godine, i bit će Britanci, dakle ovo 70. izdanje Eurovizije, a samo finale, kad ćemo da navijemo za naše, naravno, je 16. maja.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklon đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
4: 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Miles Smith и Niall Horan. Drive safe на Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на ТДИ Радио.
0: Е, па вечерас у Нишу има да буде узбудливо. Наши рукометаши на челу са Шпанцем Раулом Гонзалесом играју против Мађара. Ово је борба за светско првенство. И последњи је најважнији свакако изазов у овим квалификацијама. Иначе првенство ће се играти следеће године у Немачкој. Двомеч против па великог ривала Мађари. И добро је што се игра овој први дуел на домаћем терену. И то баш пред Нишлијама, јер су они познати као увек сјајна подршка кад су национални тимови нарочито у питању. Наши момци су до ове фазе стигли јер су победили Литванце, а с друге стране Мађарска је као један од тимова који су претходно европско првенство завршили у главној фази такмичења, обезбедили ево директно место у бараже. Дакле, јаки су поприлично много. Ми ћемо наравно испратити меч, навијамо, а меч се игра од 6.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo, poznat je show program na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Madonna je jedna od glavnih zvezda, pa kako bez nje da prođe, ona ne može da se ne pojavi. Pored nje, Shakira je, za nju bih rekao da je glavna, na novom ovom zvaničnom pesmom koju je objavila, i to danas, odnosno sinoć, za svetsko prvenstvo, zato i zovu kraljica mundijala. Pesma se zove Daj Daj, pa možete da je potražite, i jeste baš za svetsko prvenstvo. Bubnjevi, onaj latino ritam, to je to, hips don't lie, što bi rekla Shakira. Za nešto malo mlađu publiku bit će i K-pop band BTS, takođe glavne zvezde na takmičenju. E pa BTS slušamo upravo u nastavku, a odmah posle njih i Madonna.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: podcasti TDI Radija.
1: Od 13 časova nastavljeni su razgovori sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu EXPO i naveo da će, ako se tada postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore, dodajući da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Sednici prisustvuje 104 poslanika. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interesa nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 27. godine. Meč je na programu od 18 časova u Niškoj hali Čair.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplije. Maksimalna dnevna 23.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Bob Sinclair i Kaiza na Tedeju. Dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 3 minute je tačno. Dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Ogi ovde, kako ste, kako vam idu obaveze ovog četvrtka? Da, dobrodošli TDI kafe. Pričamo o muzici, o aktuelnostima, kao što ste ostalom i navikli svakog dana u ovom periodu od 2 do 6. Spremamo se za vikend s obzirom na to eto, da je četvrtak, kao što smo rekli, i da se vreme ipak malo prolepšalo danas u odnosu na prethodne dane i to uglavnom svuda u zemlji. Javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana, a što bi moglo da nam bude zanimljivo i to je to. Možemo nazad na muziku, evo samo da vam kažem kratko šta stiže, idemo baš jako od početka. Olivia Dean, Man I Need, Ray i James Young u narednih 5-6-7 minuta, a prvi u nizu Maroon 5. Dobrodošli, Teddy Cafe.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Global Tel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

E dobro, da, kako se bliži kraj nedelje, kreće nekako i malo jača muzika ovdje kod nas na TDU. Bili su to Rigardi, Drop G, No Love For You, da. Povoljni uslovi za vožnju ovog četvrtka, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, za sada putevi prohodi, a što se granice tiče, malo više kamiona na Batrucima, Horgošu i na Šidu, da, u ovom trenutku to je to. Ako ste kolima krenuli van zemlje, danas sve lagano, nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama. Imamo radove na putu petlja Ub, petlja Lajkovac u smjeru ka Beogradu, zatvorene su vozna i zaustavna traka, eto još danas su radovi na tom delu. Sve je označeno, vi samo malo sporije ako budete tu da prolazili. Dobro, možemo nazad na muziku kad smo već krenuli onako sa malo jačim bitovima, možemo tako i da nastavimo. Camel Fat u nastavku i Sunshine, dobrodošli u Teddy Cafe.

Katy Perry je bila vrlo dosledna u celoj svojoj karijeri tome da su joj sve pesme i svi spotovi vrlo zanimljivi i vrlo različiti. Dakle, Katy Perry i 365. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Čitam malo naslove i društvene mreže. Vidim, počinje večeras festival slovenačkog filma ovde u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci. Možda ste ispratili, možda niste, ali eto, ako dolazite do Beograda ovih dana, prosto da znate da imate i tu opciju, možete da pogledate neke malo drugačije filmove. Biće dokumentarnih, igranih, naravno kratkih i dugometražnih, pa sad šta god vam se najviše sviđa. Projekcije u kinoteci su uglavnom oko 8 uveče, pa samo proverite šta vam se najviše sviđa. I vidimo se tamo, dakle, od večeras pa do 17. maja traje festival slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Mi možemo nazad na muziku, ovo su Kangzi i Teofilos London, nova pesma od skoro se vrti kod nas. Galaxy, dobar dan!

nismo znali da nam je ovaj duet bio potreban dok nije izašla ova pesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta, pesma koja je izašla pre jedno mesec dana. Da, 3 sata i 6 minuta je tačno, vi slušate Teddy i Cafe Ogi ovde. Slušamo hitove, pričamo malo o muzici, pravimo planove za vikend, otprilike tako nekako kao što to radimo između oslog i ostalim radnim danima u ovom periodu od 2 do 6. Kad smo kod muzike, Jamilija u nastavku i sigurno se svi sećate pesme koja počinje upravo ovako. Izašla je početkom 2000-ih, a evo vidim i na društvenim mrežama i dalje, baš jako popularna, da. Možemo da nastavimo da skoro lagano ovo posle podne, a pesma se zove Superstar, ja sam tu sve do 6. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

E, s obzirom na to da često tražite da čujete ovu pesmu, evo ga još jednom kod nas na Tediju. Ed Sheeran i Sapphire. 19 stepeni je u Somboru, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 18, u Beogradu takođe, evo 19, Valjevo i Kragujevac, u suštini tu smo negde, to su te temperature danas, uglavnom vedro, sunčano i toplo u svim delovima Srbije i sve u svemu onako malo lepše vreme nego prethodnih dana. Kraljevo i Kruševac 19, Niš 17, Leskovac najtopliji grad u ovom trenutku, kod vas je 20 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku. Zvanična prognoza kaže da nam ovako vreme ostaje do kraja dana, nema nikakvih padavina. Pa ako planirate da radite nešto napolju, ono popodne, predveče, kad završite s obavezama, samo napred. Tame Impala u nastavku, ova pesma se zove Dracula 3.20. Dobar dan. Dobar dan.

0: tie you with me. This is a crush.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Cool 3x1. Nevena
1: Color. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: kao što smo rekli, vidi se da je četvrtak i da se nedelja polako bliži kraju po bitovima. Kod nas na Tediju Duke Demond i Need You 100%. Dobar dan i dobrodošli Tediji Cafe. Ogi ovde, biće sa vama sve do šesta. Stigla nam je i Lola.
1: Dobar dan.
0: Pojačanje sa Hit FM-a. Da, Lolo, hoćeš da nam ispričaš možda nešto novo, može i staro i nešto što nismo ispratili. Šta ima na portalima, na društvenim mrežama?
1: Da. Može. Evo, ne znam da li ste videli ovo za nove pasoše od 1. jula.
0: E, to, da. A šta ćeš da nam samo pojasniš to, šta je za nove pasoše? Ja sam vidio da se nešto menja, ali
1: da, menja se dizajn. Menja se to da će na pasošima biti na srpskom i na engleskom, umesto i na francuskom, i da bit će nova burgundi crvena boja.
0: E, to sam čekao da čujem. Koja je to burgundi crvena, molim te?
1: Pa to je ta neka specijalna, čim toliko sad, jel?
0: Oni svi nešto pričaju to na društvenim mrežama. Burgundi crvena boja, burgundi. Znači, to je neka specijalna nijansa crvene boje.
1: Yes, yes.
0: Zašto je najvažnije da samo razjasnimo i meni, a i vama ako možda to niste ispratili, da li to znači da mi moramo sad da menjamo pasoše, iako se ja izvodio prošle godine? Da.
1: Ne moramo, ne moramo. Znači, pasoš, ljudi, ovo je stvarno bitno, pasoše svi menjamo kada nam zapravo ističu, ona godina šta nam piše, tada menjamo, ne moramo. Sad, iako će biti novi dizajn, menjamo tek kada ističe.
0: Odlično, znači ako vam pasoš ističe za 5 godina, onda za 5 godina idete pa dobijate burgundi crveni pasoš, dobro. Hvala ti, Lolo. Mi idemo dalje sa našim hitovima. Nathan Dave i AB Flynn u nastavku Here in Your Arms. Dobro.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791. Svaki dan Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 2016. je stvarno bila sjajna godina što se tiče muzike koja je izašla tada. Kao što recimo ova pesma I took a pill in Ibiza. Dobar dan, vi ste na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Da, 4 sata i 2 minute tačno. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, Ogi ovde i sa vama sam sve do 6. Slušamo hitove, pravimo planove za petak i vikend i rešavamo zajedno, pa sad već šta god da vi imate u planu od obaveza ovog četvrtka. Kad smo kod hitova, možemo nazad na listu. Triple A u nastavku. Dobar dan.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: što je dobra pesma. Dolce Vita, 4 sata 17 minuta, vi slušate Teddy i Kafe. Og je ovde, a stigla nam i Bađa. Ćao, Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji TD i Party Time od 6.10 uveče, a ovaj put je sa nama da iskomentarišemo naslov koji kaže Shakira, Madonna i južnokorejski band BTS nastupaju na poluvremenu svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Opa!
0: Da. Da, Bađa, što ti kažeš na to?
1: Ja kažem, ako je ovaj kombo, ima da bude ludilo.
0: To su inače sve pevači, odnosno južnokorejski band BTS i ove dve pevačice legendarne Shakira i Madonna, koje inače slušamo kod nas na TD-u. A svetsko prvenstvo fudbala od 11. do 17. jula ove godine.
1: Tako je, znači za mjesec dana klinci su već počeli da skupljaju sličice, da se tapkaju, krenulo je ludilo, a krenulo je ludilo i sa Shakirine strane.
0: Jeste, zato što će osim što će u sportskom smislu biti vrlo interesantno, ovo biti i u muzičkom smislu vrlo zanimljivo, da. Dobro, dok ih ne čujemo sve tamo, kod nas ovdje na listi Madonna i BTS malo kasnije, a u nastavku slušamo Shakiru koja je nastupala, kako beše, 2006. godine?
1: Nastupala je tačnije 2010. i njen najčuveniji hit, znači ako ga ne znamo zbog mundijala, znamo ga zato što je bio hit hitova.
0: To je ovaj. Pa ko da zaboravi ovaj hit. Da, dobro, dakle Shakira je nastupala tri puta do sada i ovo je četvrti put, jel da?
1: Mašala.
0: Izašla je međuvremeno i pesma kojom će nastupati.
1: Kratak backstory, kratak talas trača, ovo je napisala za bivšeg muža, fudbalera Pikea, slušajte stihove ko razume španski.
0: Tako je, Shakira u nastavku, dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu.

0: tobom je. Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Marketing Radija X 060-6444-791.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impact, kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
2: Priključi se izazovu.
5: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: kako neočekivana i kako dobra saradnja. Jason Derulo i frontman benda Maroon 5, Adam Levine. Lifestyle, 5 minuta do 5 je, vi slušate Teddy Radio, ovde Ogija, stigla nam je i Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao.
0: Pojačanje sa Hit FM radio. Lolo, kaži nam, da li pratiš Euroviziju?
1: Naravno.
0: Da? Vi pratite Euroviziju sve kako treba, večeras i pitam to zato što je večeras drugo polufinale.
1: Jeste, jeste, tako da spremamo se da gledamo, da vidimo ko će nama to biti konkurencija u
0: na
1: subotu.
0: Na sve strane su naslovi na portalima, prognoze, ko je bio kakav i tako, i pretpostavljam da mnogi od vas, ako ne pratite zbog muzike, pratite možda ovo dešavanje zbog sjajnih komentara naše još sjajnije voditeljke Duške Vučinić, jel tako?
1: Jeste, već se smijem jer znam šta ćeš reći, jer naravno njeni komentari su sve.
0: Je zaista sve. Evo imamo jednu kratku kompilaciju ovde, možemo da čujemo šta je komentarisala u prvom polufinalu pre neki dan.
2: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Oni su meni nekako tako umirujući, kao neki besedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek. O majko moja, hvala ti, vojna oca, istina da je ovo se desilo. Živa nisam bio.
1: Legenda, legenda.
0: A koliko je sjajna Duška, pa ona zaista ni levo ni desno, pravo u centar, nema milosti ni
1: nema,
0: prema kome,
1: ne
0: da.
1: Treba. Jao.
0: E pa ću vidjeti večeras kakvi će njeni komentari biti na takmičare koji nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri. Dobro, možemo nazad na muziku?
1: Može.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Ovo je TDI Radio. Samo.

sada, ovo je jedan zanimljiv remix pesme Lola Steam, koju često slušamo ovdje kod nas na Tediju i u originalu. Ali s obzirom na to da je uskoro kraj nedelje, možemo da pređemo malo i na remix. Dobrodošli četvrtak na Tediju, napolju skroz ok, vreme do kraja dana ostaje vedro i sunčano. Uglavnom svuda u Srbiji, a sutra opet nestabilno vreme, to je ono što kaže zvanična prognoza. Doduše u toku prepodneva će biti slično kao i danas, dakle onako malo oblaci, malo sunce, a onda već popodne kaže kiša i mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ipak temperature će da porastu u odnosu na ovih nekoliko posljednjih dana, sutra dobacujemo i do 25 stepeni u zemlji. Dobro, uskoro će 5:30. Na Tedi radio, na našoj listi su samo hitovi Sombra u nastavku. Ova pesma se zove Home Record. Dobar dan.

da, da, samo hitovi na listi. Martin Garrix i Carolina Liar, Smile. Ćao i dobar dan. Ako ste se među vremenu priključili, ovo je TDI Cafe. Stigli smo polako i do kraja, uskoro će 6 sati. Ali ne i do kraja liste, Bađa će biti sa vama od 6 pa sve do 10 uveče u emisiji Party Time na TDI Radio, tako da stiže malo jača i malo tvrđa muzika danas, obzirom na to da je četvrtak, polako se spremamo, dakle, za petak i subotu, onako za kraj nedelje. A i pošto je lepo vreme, verovatno će mnogi od vas nekuda ići u grad, tako da možete kasnije sa Bađom možda napraviti i neke planove šta ima da se radi i gde da se ide ovih dana. A do tada možemo se vratiti lagano nazad na listu. Harry Styles, nova pesma sa njegovog poslednjeg albuma Aperture, a mi se čujemo sutra u 2. Ćao!

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Ovo je
1: Teddy Radio.
2: Party time. Party time.
3: Deste narode, stigao je četvrtak, što znači da je stiglo i drugo polufinalno veče Eurovizije. E, jeste da mi ne nastupamo večeras, mi smo prošli, ali svakako treba da motrimo na konkurenciju, mada ćemo mi o tome malo kasnije. Sada uživamo uz Party Time na Teddy Radio, Bađa sa vama sve do desetke, a sa nama u nastavku da nam malo razigra noge. Tu je Baby No Mami. Jedan mami.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

Četvrtak je mala subota, tako da ajmo da je ispoštujemo, a kako? Pa naravno izlaskom. I bez brige, narode, evo stručnjaci kažu da će oblaci koji kao donose kišu da beže dalje od nas i nek idu, vala, ne trebaju nam. A što se tiče trenutne temperature, pa tu kažu da je, evo, sad je u Beogradu 22 stepena, Novi Sad 21, što se Niša tiče isto 22. Tako da lagana priča, a još laganija uz Daj Vince Me.

0: Radio. Party
1: time. Ako smo pravi i ako slušamo TDI od jutra do sutra, onda smo možda ispratili tokom dobrojutarnje koji je ovdje od 7 do 10, kako je naša divna koleginica Isi nešto se ljudi bila naljutila. Ajde, evo, možemo i da čujemo šta su to ona i pa pričali, šta se to jutros desilo.
2: Svaki dan tražim neke statistike, niko da mi kaže hvala.
3: Može, ajde, šta si našla, koje istraživanje?
2: Pitanje glasi ovako. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
3: Na muškarce. E, to sam čitao negde po
2: ženi. Čitao negde u zagradi, gledao je na TikToku,
3: da.
2: Dobro?
3: Po ženi su muškarci koji imaju devojke, pogotovo lepe devojke, jer onda drugi devojke kažu, njoj je dobar, znači, meni bi bio.
2: Ne kažu za žabe, samo sam ti digla cenu.
1: Okej, kapiramo. Znači, Isi, evo, mi ćemo ti sa Party Time-a reći hvala ti najmnogopunije što tražiš ove statistike. I evo, taman, ljudi, mi možemo da se uključimo u Isidorinu priču. Znači, kaže da 65% žena je ljubomorno na druge žene zbog nekog razloga. Ajde, vidimo da li možemo da pogodimo koji je. Odgovore pišemo na Viberu 069 308 9399. Za šta mislimo da je 67% žena ljubomorno na druge žene?

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: E pa da vidimo, spomenuli smo kako je naša dobrojutarka Isi našla statistiku koja kaže da je 67% žena ljubomorno na druge žene zbog nečega, a vi ste napisali na Viberu šta mislite zbog čega. Sonja nam se prva javila i kaže: ja izljubomorišem kad vidim sa kakvom se lakoćom druge devojke slikaju, a ja kao tetka sa Facebooka, iskreno isto Sonjice. Koliko vidimo, Milan, Zoran i Vuk su se složili sa papovom teorijom jer pišu na Viberu ovo njegovo da žene ljubomorišu oko drugih momaka. Nije. Da vidimo. 67% žena ljubomoriše na Tara kaže: kad vidim na nekoj ženi sličan komad odeće koji imam i ja, iskapiram koliko na meni loše stoji. Sestro, razumem te, ali ajde da vidimo ljudi da li smo uboli šta su rekli Isi i pap.
3: Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
4: Na kuću.
2: Na kuću, okej, okay, ovo ima smisla, pogotovo kad odemo kod nekoga i kao jao kako su njene dekoracije lepše, kako je čistija kuća. Da, okej, okay, ovo je tačno, a i tačno je da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

Wow Heroes. E, ljudi moji, novinari će svašto da pišu, u to se slažemo. Ja evo sad listam portalima i naletim na jedan naslov koji kaže da je žena prodala auto da kupi lutkicu. E sad, pametna osoba bi rekla, novinarska glupost, i nastavila da lista, jel te? Ali ja nisam pametna, zato sam kliknula i u čemu je sad bila fora. Poenta priče jeste da se neka mama igrala sa svojom ćerkicom, baletska oko 3 godine, ima čak i klip, a mala, pametna i ona je uspela nekako, onako trgovački, profesionalno, da ubedi svoju mamu da eto, ona njoj da autić, a ćerkica njoj da da lutkicu. Tako da poenta priče, ne budimo badža. Ali isto poenta priče, hajde da mi nastavimo uz našu listu dok slušamo samo hit.

0: Uživali smo uz Black Eyed Peas. E, narode, s obzirom da je 7 sati i 24 minuta, neki se sad vraćaju s posla, koliko mi vidimo, špic i dalje traje. Ali ajde da mi sad ovdje ne gledamo u pasulj, nego da lepo pozovemo čoveka, našeg divnog Ogija, koji je već uveliko na ulici, da nam kaže kako je stanje. Ajde vidimo samo da li će da nam se javi gospodinčić.
1: Molim.
0: E, Ogiša.
1: E, Bažo.
0: Jesi na polju?
1: Ja sam na polju. Ja smo mi opet samo da pitamo, uživo li me zoveš ovako?
0: Uživo smo, Ogi.
1: Da, da pričam.
0: Uživo smo, tako da pazi šta pričaš. Evo, lično ja bih ti predložila, možeš da nam javiš kako je stanje u BGU?
1: Pa, ja sam trenutno u srcu svih dešavanja što se tiče saobraćaja u Beogradu, se naravno glavna ulica večito začepljena, ne za Miloša.
0: Dobro.
1: Pitam se gdje ste pošli ti ljudi, ovdje, mislim, u 7:30, evo, u gužva, mislim, onako solidna, vratno ćete lepo vrijeme pa su svi negdje krenuli, mislim da možda zbog toga.
0: Fair.
1: Samo da ovdje jeste, ima malo više, ima više kola, dosta, da.
0: Dobro, dobro.
1: Da, doba dana mi je to nešto neobično, ali onda s druge strane mi nije neobično pošto je toliko lepo vrijeme posle ovih oblaka i kiše posljednja 2-3 dana, ajde idemo svi negdje malo napolje.
0: Ajde, ajde, Ogi, želimo ti lep provod.
1: Hvala, čao.
0: Ćao. Tako je, ljudi, kao što Ogi kaže, kneza Miloša možda malo zeza, ali zato čak i gazela lagana, ima dosta automobila, ali se kreću isto tako Brankov most, možda malo usporeni autokomanda, ali sad ćemo da se opustimo u Soul Searchers u nastavku.

0: Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

počelo da se kupuje, sluša u klubovima. Bebe Rexha i Faithless. Ok, definitivno smo utvrdili koji će to biti letnji klubski hitovi 2026. godine. Ali, ajmo mi ljudi da vratimo malo vreme unazad u tamo neku 79. kada je Donna Summer došla i izbacila svoj hit. Mada ćemo malo da stavimo i obrt, jer je u ovom slučaju tu i Kygo.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Hoćemo malo pozitive, hoćemo. Hoćemo da vidimo šta se to dešava kod nas. Naravno, pa ajde onda ljudi, idemo na jednu rubriku koju mi volimo da zovemo Šta ima novo. Evo, naletala sam na jednu preslatku vest koja kaže da od sutra u ime Međunarodnog dana porodice bebice koje lete Air Srbijom od posade ima da dobiju plišane igračkice kao poglončić, što je bukvalno topilica, preslatko. E, još samo da mi koji nemamo bebice dobijemo neke super ultrasonične čepiće za uđenje.

koje se definitivno spušta, piće i pleše. Save me tonight. E, hoće svi da gledaju poluvreme Superbola, kao najjači nastup je tad. E, bog me, vidjet ćemo, jer za poluvreme ovogodišnjeg svetskog fudbalskog prvenstva nastupaju i Shakira, i Madonna, i BTS. Aha, e, realno, mi smo s ovim uhvatili smo tri generacije, i generaciju Z, i milenijalce, i generaciju X, pa da vidimo posle toga da li će da se gleda poluvreme Superbola ili poluvreme fudbala. A kad spominjemo Madonu, ajde da se prisetimo sa kojom generacijom pevačicom ona ove godine snimila pesmu. Da nije možda Sabrina Carpenter? No, he is.

0: Party time.
1: Neki ljudi na mrežama nisu sigurni u svoje životne odluke, ali ajde da mi budemo ortaci i da uletimo u pomoć uz jedan besplatan savjet noći. Evo kaže jedan momak, žena planira da mi pokaže nove farmerke koje je kupila nakon što se operu, da se razumemo, malo se popravila. I šta da joj kažem ako me pita da li izgleda debelo u njima? Pa prvi savjet jeste da budemo iskreni, ako nam je stalo, ako nam nije stalo do glave na ramenima. Drugi jeste da joj kažete, momci, e, draga, kupio sam karte za mundijal i vodim te sad u junu. Šta da kažemo ženi ako pita da li izgleda debelo? Pa treća sreća, draga, želim bebu. Jer žena ima toliko da se šokira da neće znati koliko je sati. E, to bi bilo to od besplatnih savjeta. Ajmo sad na listu.
2: Dame un grr.
3: Un ke?
2: Un grr.
3: Un ke?
2: Un ke?
3: Un grr.
2: Un
3: ke?
2: Un grr.
3: Un ke?
2: Dame un grr.
3: Un ke?
2: Un grr.
3: Un ke?
2: Dame un duk.

0: TDI, samo hitovi.
1: Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

2006. grupa Lordi, heavy metalci, iskomentarisali lavinu, rekli par lepih reči, tako da definitivno pozitivna energija se skuplja. Rekli su čak i par reči na srpskom. Neki od njih nisu bile za radio, ali bože moj. Evo mi da nastavimo našu pozitivu. U nastavku stiže nam gospođica koja 22. maja dobija u Hollywoodu svoju zvezdu, a na toj zvezdi, na tom šetalištu ima da piše upravo Miley Cyrus, koja nam stiže u remiksu.

0: Tini Tempa, Living Life, a definitivno živimo život. 8 sati i 54 minuta, neki su na poslu, pozdravo tede i ekipe, a neki su naravno u izlasku ludilu, pa hajde ljudi da vidimo šta nam se događa sa kolegama, šta oni rade, kada naravno na poslu trenutno ne rade.
1: Halo, halo.
0: Opa, bucalo lepotanu naš.
1: Gde si, bađo, legendo?
0: Gde si, srećo, šta radiš?
1: Ako ćeš iskreno, evo navlačim patike upravo i moram da izlećem napolje.
0: Izvini, molim te, a gde letiš?
1: Jel sam da ti kažem?
0: Ajde, probaj.
1: Čekaju me 4 drugarice upravo, ali pazi ovo, ne idemo u provod.
0: Nego?
1: Nego idemo da gledamo Euroviziju.
0: Pa to je provod, čoveče Boži.
1: Pa ja ne znam ništa oko te Eurovizije, pravo ti kažem. Malo pre sam nešto po YouTube-u poslušao par pesama ove naše Lavinu što je bila. Ali znaš šta je najveća fora?
0: Šta?
1: Ja tu ni Euroviziju na kraju neću ni gledati.
0: Nego?
1: Nego ću morati do prodavnice, te po piće, pa te po slatkiše, pa te po načeste. Te ja ću stvari da ti budem neki potrčko.
0: Ti si stvari potrčko večer, ja?
1: Upravo to. Tako da moj provod će biti tu naš između rafova da tražim neki sokić, neki načest i to, znaš.
0: Dobro, molim lepo, ali eto taman izbegneš taj moment gledanja Eurovizije. Eto momci, ako smo čuli svi našeg slatkog bucala, ako hoćemo da izbegnemo da gledamo Euroviziju i da izbegnemo da dajemo lažne komentare, da, draga, baš su dobri, onda budemo u fazonu, ej, ili treba nešto iz prodavnice, ili tako?
1: Naravno. Ali znaš šta je još bolje, Bađo?
0: Šta?
1: Ajde što ću ja propustim Euroviziju.
0: Nego?
1: Nego što ću ja slušam i doživam u Party Time.
0: To je to, to mi reci bucalo. Hoćemo slušamo samo hitove.
1: Naravno.
0: Ok, evo stiže jedan za tebe u nastavku. Ljudi, idemo sa Chromio. Ćao, bucalo.
1: Ćao.

I evo ga ljudi, počela je napokon Eurovizija, drugo polufinalno veče, i to je počelo na jedan jako specifičan način. Za sve one koji nisu trenutno kraj televizora, evo prenosimo upravo stanje. Voditelji su izašli i rekreirali su scenu njihovog pobednika prošlogodišnjeg, onaj njegov spot kada je kao na nekom brodu, nečemu, i onda su kao bajagi pali, povredili se, pocepali se i hihihaha, okej, nešto malo zanimljivo. I odmah smo se bacili na muziku, trenutno nastupa Bugarska sa svojim hitom Bangarangara, Bangarangara, što je iskreno dobra stvar, možda da vidimo se tada i muzičkim urednikom da ubacimo, ko zna, ali do tad svakako uživamo u našoj listi gde nas čeka Jonas Blue.

prenos drugog polufinala Eurovizije. Znači, evo ovako, stali smo kod Azerbejdžana, oni su bili odmah sljedeći. To je bila neka, ljudi, iskreno emotivica. Neka jaka emotivica, baladica. Ali zato onda posle, komšinica iz Rumunije, bogme, neki bičevi, lanci, katanci, ludilo na sceni, rokerica, tako da lavina tu ima možda naša draga neku konkurencicu. Sad nastupa Luksemburg, svira neki ukulele, slatkica je u pitanju, slatka pesma, to nam nije problem, iskreno. Ali nije nam ni problem što ćemo nastavku duže uz sjajan remix Bad Bunny.

Sja en remix na Teddy Radio. Nastavljamo prenos. Šta se dešava? Pa ljudi, što se tiče ostatka konkurencije, evo časi su poslali nekog mladog momčića, iskreno ništa specijalno. Francuska je, pogodite, poslala kakvu pesmu? Baladu, naravno, šta bi drugo oni. E, ali hit večeri, ovaj voditelj, ajde, što je prvo večer nosio aluminijumsku folija trenerku, evo ga, sad je obučen kao neki papagaj, ja ne znam, ja nemam pojma šta se s ovim čovjekom dešava, ali ako ništa drugo, bar donose dobru atmosferu, isto kao i hitovi koje mi slušamo, kao vi što stižu u nastavku. Give you-

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

sva što dešava. Znači, Jermenija je nastupala odmah posle i iskreno imala je neku ludu pesmu, mada spot. Spot je kao neki kvazi poslovna kancelarija i na pevaču su bile zalepljene ceduljice. Taj pisac hteo da kaže, pa verovatno ni Bog sami ne zna, a kamo li mi. Švajcarska pevačica, pa što da vam kažem, pesma je kasnije nekih 10-15 godina. Kipr sa muzikom, kosom, plesanjem, pevanjem daje totalno Shakira vajbove, a voditelj je imao već treće preslačenje, znači bukvalno ljudi, taj čovek je promenio više outfita nego ja mislim i devojke za celo večer spremanja. Eto, on čak 3 u 45 minuta, ali bože moj. Mada, ajmo ako nismo u fazonu Eurovizije, da se onda fokusiramo na You Spin Me Right Round u nastavku.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.